Killalla. Mä oon välisennekään, mä valassa. Se kreide kasma vatsu san kamara. Se kreide kasma tsiske pomis para.